ohun kan mẹ́rin ni kẹ sáré fetí sí pápápá tí ẹ bá ń gbìyànjú láti rìnrìn àjò ẹ ń tirafù kúrò nílùú kan lọ sílùú mìíràn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lọ sírìn àjò tó jẹ́ pé gbòòrò ìbàdàn náà lẹwà tàbí ìgboro ìlú tí ẹ bá ń gbé ẹ gbọ́n kan mẹ́rin yìí dáadáa o

0: Wagyu FM 96.7.
1: Ètò tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ báyìí ni àkókò orí ọ̀fẹ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyọ̀ ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkun Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọ̀nà Eléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kó bùkún yín. Àmín.

0: ilé tó ṣàràfà o.
1: Ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdéèn Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú elétí ìgbóǹgbàrọ̀yé ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdéèn Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́.

0: Ọlọ́run tó ń pin yóò pin kankan lùkù.
1: Gbọ́dọ̀ ìjẹ̀fà ìdí mi bú mi ẹ̀mọ̀ ṣe.
0: Ẹni tó bá kàn lónìí tó pin fún. Mí máa ṣe ìrẹ́kọ̀ o. Àsìkò tiẹ̀ ló tóun.
1: Àìlówó lọ́wọ́ ẹ̀mí máa ń ní. Àìníṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí máa ní.
0: Lásìkò tí ọ̀bá sì tí ì tó.
1: Àìládé orí àìní máa ń ní.
0: Mọ̀ bínú ẹni tọ́kàn lónìí.
1: Àìníṣẹ́ lápá ẹni máa ní ó. Àìnílé lórí àìní.
0: Ìpín tiẹ̀ náà kó lè bá a tètè kàn ọ́.
1: Àìlóhun ìrìnsẹ̀ àìní máa ní.
0: O lè rí ẹ̀mí lò ó.
1: Àìní máa ní. Gbogbo ẹni tó fà ìní mi bú mi ẹ̀mọ̀ ṣe.
0: O sì máa rántí pé a lè ṣẹbọ, a lè ṣoògùn.
1: Ẹ̀mọ̀ ṣe kan ní.
0: Adégbèga Ìyẹ̀rú bá ti wáyé páàrí láàrin o.
1: Gbogbo ẹni tó fa ìdí mi ibú mi ẹ̀mọ̀ ṣe.
0: Mo ń fi léyìí kí n kàbọ̀ sórí tó ń rọ́ sí.

0: to all our customers of Golden Chance Lotto, una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say una go benefit and they satisfied as una dey with us gidigba. Golden Chance Lotto, they pay winnings kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money, and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one make our customers get confidence in us, and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto, win, make you collect your money instanta for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now wait to make Golden Chance Lotto the leading general among others. Golden Chance Lotto, your surest way to become a millionaire.
1: Jésù nìkan ni ètò tuntun tí yóò máa wáyé lórí ìkànnì yìí ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday ní déédé agogo méje sí aago méje àbọ̀ àṣálẹ́, níbi tí a ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run Reverend Ìdòwú Animásàun of World Hope Ministries. Bádékú,
2: akínyìn káàbọ̀ sí orí ètò wa, ètò yé Jésù nìkan.
1: Ẹ máa pàdé bàbá Ìdòwú Animásàun lórí ètò tí a pè ní Jésù nìkan ní Lágelú 96.7 FM ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago méje sí méje àbọ̀ àṣálẹ́ ni o. Aago méje sí méje àbọ̀ àṣálẹ́ ni o. Jésù nìkan máa gbọ́, ó sì di alábùkún fún.
3: Jésù ìwọ mi kan ni mo gbẹ́kẹ̀lé o.
4: Jíde nítorí mi ò jíde.
5: Ìpè wòlíì Adélórí Atamátà yóò tún ṣe wọ́ndẹ́fù.
4: Bẹ́ẹ̀ni,
5: òru ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
4: Òru àbàmì,
5: òru òjìjà káde ńlá,
4: òru òjìjà gbára tó lágbára,
5: òru ìgbèníjà, òru táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọnú ògbèkùn lọ,
4: òru tá a gbé Ésítérì níjà tó dá yaba.
5: Òru ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
4: Àkòrí tó sùn yí ni Liberation and Celebration.
5: Ìtúsílẹ̀ àtàdóyọ̀.
4: Ó ti ń tiraka àti gòkè bọ́ lọ́wọ́ ogun adẹnimọ́lẹ̀.
5: Àsìkò ti tó láti gbàtúsílẹ̀
4: bí Prophet IO àti Prophet DO Adélórí Atamátà yìí yóò ṣe máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sáyé gbogbo ènìyàn lọ́jọ́ náà.
5: Ó máa wáyé o lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí láago mẹ́wàá àṣálẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀.
4: CCAC Atamátà Celebrity Group lólùwẹ̀ pẹ́ dánilùú Ìbàdàn.
5: Gbogbo ẹni tó fẹ́ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò romi ibùdó agbára gbà.
4: Pẹ̀lú gbogbo ẹni tó gun òdìwọ́ àti dènà bá bá dà yóò láǹfààní láti po sí Atamátà sí.
5: Ogun rẹ ní láti sẹ́
4: ìdí ajá o.
5: Ọ̀nà àlà
4: jíjẹ mímu náà gbẹ́yìn o fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ wá lọ́jọ́ náà.
5: Lọ múra o.

Lagilu FM 96.7. Èrè lónìgbò ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

ògbó ẹfọn lọlọdọ aláǹtakùn ló ní poro owó pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelo 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

bọ́pọ̀ wọ́n ní àìlè sàn omi ìbẹ̀rẹ̀ bá mi. Bó bá ṣe ń ṣe oníkálukú oníkálukú máa sọ ti ọ̀gáde. Ẹni tí ò bá ti lè sọ ti ẹ̀ jáde kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí mi.

0: Lagilu FM 96.7.
1: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. We also offer HND conversion and BSc top-up. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or No. 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
2: Bíbi tí arúgbó ọjọ́ yóò ti pa gbogbo èèyàn lálejò. Nínú pàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta from story to glory. Wá máa jẹ́ ìsúpadẹ. Bíbi tí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sí ọlọ́run bíi wòlíì sáàbùjú authority. Wòlíì Olúfẹ́mi òní. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sí ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí. Yóò ti máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá Luka. Ọjọ́ pàdé Wednesday 24th to Friday 23rd October. Pàkàtí ẹ̀dúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú iṣẹ́ òru mọ̀kànlá alálójoojúmọ́. Free medical. Ìwòsàn ọ̀fẹ́. Pẹ̀lú ìrónilágbára yóò wà fún àwọn ọmọ. Ọ̀fẹ́ ni jíjẹ àti mímu. Ọ̀fẹ́ máa wà ní tea junction. Àti méjọ náà bọ́ sọ pẹpẹ. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè òyà látọjọ́ Wednesday 24th to Friday 23rd October. Lórí òkè ìyanu tó wà ní ìlara ẹ̀pẹ́. Níbi tí wòlíì àgbáyé ni. Prophet Lucas ló ti máa gba gbogbo èèyàn lálejò. Fún ẹ̀bì àdúrà àti ìtọ́sọ́nà 0705945-8718. Jésù retí rẹ̀. Ìwọ ni ìyanu kan.
3: Javis PL Eye Care Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà àtàgbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságọ̀ ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ò ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL Eye Care Foundation àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 2000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL Eye Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánú gbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe oríran gara kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní No. 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 2000 naira péré lówó káàdì fún béèrè àtàlàyé pé 0701015-2255 ojúlọba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
4: Jẹ́ kó mọ̀.
5: Láì wò ní wọ̀n mọ́ ọ̀gá àgbà nídìí ìbániṣètò ìrìnàjò séyìíkéyìí orílẹ̀-èdè ni You Fit Fly gbogbo ayé ti gbà bẹ́ẹ̀. Àǹfààní ti wá ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni láti ṣètò e-visa sórílẹ̀-èdè Tanzania, South Africa, Singapore, Qatar, Uganda, Egypt, Dubai, tó fi mọ́ Morocco, pẹ̀lú Turkey àti Italy. Whenever and wherever you desire to fly with You Fit Fly e-visa, your traveling is a done deal. You will also enjoy premium accommodation, airport transfer, and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.yourfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
0: Lagilu FM 96.7.